0: ate abuabu a ɔbɛ hye na to sɛde bi ɔ so ɔna to sɛde bi obi a wotie me biakɔ ne wate
1: yɛyabɔ yaba sompa sompa
0: sɛ wobue wobua waako mawa glory hallelujah ɔbɛma mesyerɛ mesyerɛ mesyerɛ sɛ wobuawa wobua waako mawa o kristo deɛ

0: enye ne kwan so. Number 5. Ah, si usi karma na mafa me fa mau.
1: Ye!
0: Toda bia no bi dia o omuna samwa. Toda bi kura adwuma mu sika. Esa de ache wode kro. Abranti bi ka chemo so bi be advert. No disi karama me. Na mbi akotu fi. Hey! Me yes what say ma me disika ma mo bi sika nti what say ma fa sika ma se me fa mau.